0: πίσω από το κογκόρι άτι και φάει με ανταύλο του. Πάτε από το κόκκο άτι μάλλον.
1: Μάλλον από το κόκκο. Πρώτα και λάβα φόλα μου τα το επομπόκι. Πέρα από κάτω και ανταύλο του. Πέλε φόλα φόλα φόκι κοάω κοιοτούα. Ωγά ήταν μάι. Κοιοτούα ο Επλαχάμι. Κοιοτούα ο Αϊσάκη. Κοιοτούα σε κόπε. Πέρα έφερα που λόγου. Εμωσέσε χανο ματά. Ένα εμάνα βαχέ και χάνα και αελοχήνι. Πένε τούπε ο άλλου και είναι τα μαΐ. Πένε και η μαμά όνα, εσύ ο κιά είναι τα μαΐ. Πένε λάγα χάνο φατού και όφα. Όνε λέλε ο τα ούπε, εούα ο τα μά. Πένε ούμα, λολόμι και τέλια. Και τα βλώτου η ούφα τα μάι, με άλλο με λα μάρια μάνι όνι. Ita mai mafimafi mo maani oni. Mo whaianga lelei a Thiona kumau. Unu mai he pongpongi fo o koeni. Ke mau atu, ai fua mau longu tu, ai whawhetai me whamalo ki a Thiona. Ko ia koe mau au sia mai he pongpongi fo o koeni. Mau whawhetai pe, mau whawhetai pe, mau lau maarie. Kana e kai a Thiona kai ilo. We say mau mowi he pong pong koin. Mau ilo pe ko haa mamani he tau. Mwe ngai whatonu tonu aki. Mwe ngai se pake ngai mea kotoa pe ka mau whawhetai. Koi omi ki mau tolu he pong pong fo au koin. Kei whainasa ki mau tolu koloa kot fungani he mowi. Mau atu ki a Thiona e gloria me langi langi. Me whawhetai ki a Thiona. Mau whamalo eki ko hea mau asi he pong pongini. Ki lau maari e peki nao tolu, u nao kaupaka tahamu ki mao tolu e pongpongini, e a tamo e o ngomo e o pe. Whawhetai ki a Thiona ko ia ko David, o tau lama mai polo kalama he pongpong koene. Peke a Onivela, o loni toni he pongpong koene. Eki, mao kore ki a Thiona ke hifo lau maari e ni tatake ki mao tolu, pe whakaulo, pe whakaidia ki mao tolu he pongpongini, mga mea te mao tala noa ki ai. Ki lang lang te moa Thiona. Kore ke hifu mai alau maalie ke ki tatakia se mau whanonga e pongpong koin. I whaiami langina se maungai tāpua ke ma maungai whamonu ia. Ma kore ngai malohin kotoa peia se su Kristo ko ma whamo ui. Amen. I huafa tamai ma alo me la maalie ma doni. Amen.
0: Ko whamalo atu bisopi malo apito lava ire taulotu pia te tauhoka tuai piheko ate faskoni Tantari aki kaupeno loko eke pongpongini a bisope selowini sila lavea pe ki a uena ilo ndoni kuifua pe mosione onevela tupou pe a beka ngomotol kotoa koni kamata asia ke tapolo karama I e pongpongini a pensoni fifita pensimani vaeno pe a mo tekela lo mano mo mikaele maka pe a beka Samson Tike Paula Tatafu Wate Toltau Fretipani Ama Saia Saia Tayone pia motopu luka motolu koya pia beka motolu mume amai I henga luope kakute kia ike mou tau yake pia befo kak motolu mume amai henga luea pia ufa malo atu kia pita halalilo malo pita kaumai kia taupulka maa hepongpongini kofoni pole oeni kia tonga mai e ono taltali lirei ki motolu hepongpongini kakotoe ata epe fasini pia maa ki motolu kotoa ngai tamai kotoa Mau mea mai ki tau polka maa ihe pongi pongi ni. Maa loo.